ناشرو منصور گرو گوبند سنگھ ازدی منظور گرو گوبند سنگھ حق راگ منظور گرو گوبند سنگھ جملہ پیزے نور گرو گوبند سنگھ حق حق اگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شہنشاہ گرو گوبند سنگھ بردو عالم دست گرو گوبند سنگھ جملہ عالمی پست گرو گوبند سنگھ عالم الاستار گرو گوبند سنگھ ابرے رحمت بار گرو گوبند سنگھ خالص بکنا گرو گوبند سنگھ حق حق اینا گرو گوبند سنگھ قادر ہرکار گرو گوبند سنگھ بک سارا یار گرو گوبند سنگھ تن تن ستگر سچے پاتشاہ جی مہاراج آپ جی دے پوتر پاون تخت سچکھنڈ دربار جی دیاں حاضریاں بھردیا ہویا کیرتن دا ستکار کردیا ہویا گرو روپ ساتھ سنگ جی والوں کیرتن شبد بھیٹ بےنت پایا حاضر ہوئی ہے ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ